Yeshen Samu ase edie free o my gana mrashibu jefie mu na enra ena swa for hoya pomodien hun semsuo on minyan fo kwabna min ta kando no ana se hwiabo so abato on pesu ya so ye mrashibu ni yetu yensa fre no se onfan chiremu mrashibu jafo ni gana fo sentia na wotwe mienu wotwe mu wo share se konfono chia ban ya sabia Dr. Penny Odano no onko fie nko hobi na wotwe mienu bra mumpani fo de betu dwa se accident and emergency center ho hoya ma Inti ubiya inti mifase biyare fo ufro ubiya maa ena usumani tu sana mono eno ena iru wa minta kando peja ni munu wadi tu ya seno kwa se munu wane sheye se sana mono inti minko zisa nse mampeni mama bro bedi ya dieno ena washa mrade ya tuwe se ayase biye bi ogana he biye inti minyina bebi nkase ebi omo de mwa ye maa ana bebi omba ye juma ya mentino omo nye ya ufro ubiya oho mampeni ya se sebe ehwa ye mampona se form na sebe yare fo na edine banu putupro Mubeti miyakwe no, ajini nkwa diye fru wumua, esef watase mutu saa na mwono, empo ewo fomu honti wontia siye sentia, mampeni ya shesa mrawi, na konfono chia banya sabi wafo mpeni fu ebu mampeni mrasu, tine esef watase utu huwa na mwona, o shesa sebe ya